0: Пьяна,
1: Калма Харпун. Або Уник Савай, мо, без офиси.
2: Уник Савай, на, Уник и Ньоня за тобой.
1: Не, не, Савай, че бери му кали пану веси.
0: Ну, ты с кусалим, че мота пасу, пусим, тара па приндо.
1: Аж так ресе бин куата ве пану шти вилета ме.
2: Е, па, ми па ми се па ми не спори приндо, ма, с нес тагуента, с нес катагуента.
1: Па, ке ли кастон дио, я, бо, с нес тагуента.